0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Danas na dan Ivanje i ja ću vam svoje ime prvo svega učestitati svima koji danas slavite svoj imendan, Ivan, Ivana, Ivo, Iva i njihove izvedenice, a ja vas vodim u Savičentu gdje će naša braća Milka Matijaš i Željko Vorić van zakantati Sinoć mi je doletila vrana. A naravno da veliki pozdrav svima u Savičentu koji danas slave Ivanju.
2: Oj, aj, sinoć mi...

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Vaš dan

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: malo karata, tako da tko želi doći, neka malo požuri.
1: Evo. Upravo tako, tko voli, nek izvoli. Tatjana, hvala ti puno na dolasku i naravno što drugo reći, nego najavit ćemo mi tu završnu produkciju još i u subotnjem programu, a svakako vidimo se u kazalištu od 18 sati. Hvala još jednom.
0: Hvala i vama.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

krenula je špica, još samo da se i mi pokrenemo. Iako danas je preporuka možda što manje kretanja, što više odmora. U režiji Danijele Pernić, za kuhao baš kao i ja, moje ime Jadranka i družimo se sve do 19 sati. Puštamo stare dobre hitove. Ako imate snage i malo ako je ostalo u vama, broj 210 810 predbroj 052, možda vam mi možemo uljepšati dan.

pozdravi najveći onima koji rade na otvorenom. Svaka vam čast svima onima koji rade, ne znam, u kuhinji recimo. Kuharicu mi prvi pali na pamet. Mislim, nadam se da uspijevate izdržati ovaj pakao. Pozdrav naravno i vatrogascima, dečkima, nije lako raditi pod tom opremom, po ovim vrućinama, svim onima koji rade vani na otvorenom, konobari, recimo svi građevinski radnici. Držite se, dečki.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, čao, čao.
0: Dobar dan. Jel dobar, kako se preživljava?
1: Dobar je malo manje, ali je tepal previše.
0: A ja sam stila pita da li se uopće spavalo noćas ili se spavalo danas po danu.
1: Ma, više po danu.
0: Aha, dobro. Evo slušam.
1: Imam jedan plan za mene. Sa plan pour moi. Plastic de France.
0: Kako?
1: Izvodi pa Plastic de France. A naziv pjesme je Sa plan pour moi. To je na francuski bi bilo moj
0: ako,
1: plan za
0: kaže
1: mene.
0: Daniel, ako nađe.
1: Majte, naći je pravi hit za ovo.
0: On
1: vrijeme.
0: Je pravi tip, to je istina, da.
1: Sima, ajde, kuraja.
0: A bog, kuraja, da, da. I pomalo.
1: Evo avanti.
0: Danas ništa od priše, ala bog.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.
2: I nastavljamo dalje u 18 sati 15 minuta. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan svima koji su na 96,4, 100 i 101,3. Svima koji jedva žive danas. Nije bilo lako, moram priznati. Vjerujem, nije ni vama. Samo da vam ne bude ring my bell. Zaplešite slobodno. Barem malo mrdnite guzom.

Idemo s jednim onako baš dobrim, starim i jakim hitom. Get Back. Formalno napisao Lennon i McCartney, ali zapravo glavni autor ove pjesme je Paul McCartney, Sir Paul McCartney. 1969. I ono što možda malo ljudi zna, Billy Preston na električnom pijanu. Vjerujem da to čujete. Kad su se vratili malo onako više bendovskoj fazi, povratak jednostavnom onom rock and rollu koju svi volimo, i snimanje i proba se pred kamerom.

zubi već pletu mriže. Barke su i opet u moru, ćapi ribe će dojiti u dragu, kroki stegnuti rebra, more osoliti lice, kašete menuli škomba.